0: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.